amăgire. Ne ține strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul, am trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că stă după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine.

cloc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă. Dacă azi

și acum știrile locale. Noaptea trecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei holografice.